0: Jaz sem prav oval, ki je dober bit, eh?
1: Noro, pa da si našo toliko rimna, nuška, to me je pa kot to, bravo.
0: Bene malo uška.
1: Ja.
0: Pravo je mi beluška, jo!
1: Daj mi to budilko.
0: Takoj, da si jo date na telefon.
1: Bom.
2: Veš, da.